Nah, gue lelang menduane sing pertama ya lur ya, sing keloro sing siji ne maning. Nggih jajami harja. Cinta sabun mandi.